0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
2: La Suavecita, 107.1 y La Güera, te regalamos boletos para uno de los más grandes de México, Marco Antonio Solís.
3: Nada más difícil que vivir sin ti.
2: El Tour Gratitud 2026 llega este sábado 19 de septiembre en el Mortgage Matchup Center. Escucha toda la semana con todo para obtener tus entradas. Marco Antonio Solís. Boletos a la venta en LiveNation.com. Te invita a La Suavecita con todas tus favoritas.
4: ¿Qué onda? Soy el Rufián. En Arizona el calor pega bien duro, pero la GMC Sierra 1500 2026 está hecha para aguantarlo todo. Aprovecha hasta $12,500 de descuento o 2.9% de financiamiento durante el evento Arizona Tough. Además, ahorra hasta $6,500 en una nueva Sierra HD 2026. Si dices mi nombre, te llevas otros $500 de descuento. Visita Liberty GMC en Peoria o en LibertyGMCAZ.com. GMC, we are professional grade.
5: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
6: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
7: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
4: La Suavecita 107.1 y el Rufián te invitan a la fiesta de Little Debbie. La cita es este domingo 30 de agosto en el evento Regreso a Clases Fest de Little Debbie, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Food City, en la 7 Avenida y Southern, con las presentaciones del ballet folclórico Fiesta Mexicana. Además tendremos payaso, pintacaritas, globos y la presentación especial de Edgar Guerrero y su compa Tony. No faltes. Nos vemos este 30 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Food City, 7 Avenida y Southern, porque el regreso a clases sabe mejor con Little Debbie.
8: Con más cumbias, más banda y más variedad. ¿Cómo?